di hanke koy galle ndaysan di hande koy mbedd fukabe nan dari toppitino wodaani baajo todo wodaani.